0: Oni pa kai dia ula dia ye. Ula dia ye bi pa pa o dia ma o. Mire bi a uyare ye. Obi yare ye ye kuro ye bi. Obi a accident. When ya buna so ti asia. Oh brother.
1: Crown 24.com. We see the capital. Mene Obana.

Ye, na ye kaso ye ana asechire no no ne waya me nyine chi yemfa ne ye ampara.

ye mi ye awurade wa ye mi ye wa yanum ne nipa nan ka ni pastere ye ni ka chashie mu a na wodi ye ho fel nan suwa ne awurade nyamye ye ye ye o